încet Frederic Chopin Hamarierec Scherzon, do dies minor, opus 31, Claudio Araui Catermamp.